no ati obuo no ye dwiri ayeye buo no ayeye buo no ye dwiri ayeye buo no ye dwiri o ye dwiri o e gbe na momo de na momo de na momo

ba, ayam ba, bibi sibi ho, en wo sra bi ba ho. Bi kam ba, hu aba bon bibi, en wo fi ho. Anna pe wo sra mo fo sha wo so.